0: ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱤᱧᱚᱝ ᱭᱚᱝ ᱛᱚᱢᱥ ᱨᱮ ᱟᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱭ ᱢᱮ ᱪᱟᱣᱡᱤ ᱪᱟᱪᱩᱱᱟ ᱭᱚᱠ ᱫᱚ ᱠᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱯᱤᱛᱨᱤ ᱞᱤᱜᱚᱡᱱᱟ ᱠᱤ ᱯᱤᱛᱠ ᱥᱟᱡᱤᱛ ᱠᱟ ᱡᱚᱱᱮ
0: ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱩᱪᱟ ᱩᱪᱟ ᱥᱮᱜᱚᱱ ᱩᱪᱟ ᱡᱤᱨᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮᱠ ᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱪᱟᱠᱚ ᱛᱟᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱛᱚᱱᱟ ᱩᱪᱟ ᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱜᱛᱟᱨᱟ ᱩᱪᱟ ᱩᱱᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱚᱢᱟᱱ ᱛᱚ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱢ ᱥᱚᱨᱚᱝ ᱥᱟ ᱪᱟᱱ ᱵᱟᱨᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱜᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱪᱤ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱢᱚᱜᱫᱩᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟᱛᱤᱝ ᱛᱚᱱᱤ ᱫᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤᱢ ᱥᱚᱵᱪᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱜᱱ ᱢᱮᱜ ᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱜᱩ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱱᱚ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱯᱚᱠ ᱯᱟᱭᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱩᱡᱨᱮ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱠᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱥ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱠᱤ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟ ᱥᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱜ ᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱩᱛᱟᱥ ᱥᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱥ ᱛᱚ ᱠᱟ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱤᱢᱩᱡ ᱛᱚᱱ ᱠᱤᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱚᱢᱟᱜ ᱚᱡᱟᱱᱫᱟ
0: ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱪᱤ ᱫᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱮ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱚᱛᱟᱨ ᱡᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱜᱢ ᱛᱚᱱ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱣᱟᱨ ᱞᱤᱜᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱮᱨᱢᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱠ ᱠᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱨᱪᱤ ᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱨᱫᱢ ᱱᱟᱨᱟᱡᱤ ᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤ ᱱᱩ ᱪᱟ ᱞᱚᱥᱠᱟ ᱴ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱡᱟᱵ ᱡᱟ ᱛᱤᱣᱟᱨ ᱠᱷᱚᱨᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱟ ᱚᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱨᱠᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱚᱯᱥᱮᱨ ᱥᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱮᱨᱭᱟ
1: ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱴ ᱫᱤᱱ ᱡᱟ ᱡᱟᱵ ᱡᱟ
0: ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱴ ᱫᱤᱱ ᱡᱟ ᱡᱟᱵ ᱡᱟ ᱛᱚᱢ ᱡᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱤ ᱠᱷᱚᱨᱜᱮ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱦᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱮᱨᱭᱟ
1: ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱮᱯᱚ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱢᱩᱡ ᱞᱟᱝᱜᱩᱠ
0: ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱯᱚ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱴ ᱡᱟ ᱜᱤᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱮᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤ ᱴᱷᱚᱵ ᱡᱟᱨᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱥᱢ ᱪᱤᱛ ᱛᱚᱢ ᱡᱮᱱ ᱫᱚᱨ ᱪᱤᱛ ᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱭᱟᱱᱜᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱠ ᱪᱚᱠᱷᱚᱱᱟ ᱨᱚᱭᱱᱟ ᱥᱤᱢᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱯᱟᱪᱤ ᱛᱚᱢ ᱡᱮᱱ ᱫᱚᱨ ᱪᱤᱛ ᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱭᱟ
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱚᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱠᱟᱝ ᱟᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱛ
0: ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱟᱹᱝ ᱪᱟᱣ ᱛᱟ ᱩᱪᱟᱣᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱨᱜᱚᱱ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟᱣᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱟᱱ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱡᱟ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱮᱴᱷᱚᱱ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱪᱚᱝᱪ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱨᱜᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱯ ᱪᱚᱝ ᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱤ ᱡᱟᱠ ᱠᱮ ᱫᱤ ᱠᱷᱩᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱚ ᱪᱟᱯ ᱪᱚᱝ ᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱟ ᱚᱨᱢᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱩᱪᱟᱣ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱯᱟ ᱛᱚᱨᱡ ᱪᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱠ ᱛᱷᱟᱴᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟᱝ ᱪᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱵᱤᱥ ᱜᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱚ ᱪᱟᱯ ᱪᱚᱝ ᱟᱵᱫᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱴᱷᱚᱞᱚ ᱪᱚ ᱛᱚᱢ ᱥᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱚᱥ ᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱮ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱧᱮᱨ ᱜᱚᱡᱤ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱧᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱥᱩ ᱮᱱᱟ
0: ᱟ ᱤᱱᱟ
1: ᱜᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱨ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱥᱮᱢ ᱜᱮ ᱴᱟᱱᱛᱚᱱ ᱨᱟᱢᱩ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱮ
0: ᱛᱟ ᱴᱟᱱᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱜᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤ ᱱᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱥᱤᱜ ᱨᱮᱡᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱥᱤᱜ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱤᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱥᱤᱡᱟᱢ ᱥᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱨᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱤᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱥᱤᱜᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱢᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱴᱟᱝᱣᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱢᱮ ᱯᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱜᱨᱟᱣ ᱡᱤᱝ ᱛᱚᱢ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱜᱤ ᱛᱥᱤ ᱜᱚᱜ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱜᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱩ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱦᱟᱜᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱛ ᱛᱮᱢ ᱯᱚᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟ ᱡᱚᱜ ᱛᱚ ᱱᱩ ᱛᱟᱠ ᱥᱩᱱ ᱡᱚᱢ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱡᱚᱢ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱴᱚᱢᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱜ ᱡᱤᱛ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱯᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱝᱜᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤᱠ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱠ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱡ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱤᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱝᱱᱟ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱡᱮ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱚᱞ ᱜᱚ ᱡᱟᱵ ᱡᱤᱱᱫᱟᱢ ᱩᱥ ᱫᱤᱥ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱪᱟᱯ ᱥᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱦᱟᱝᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱡᱟᱯ ᱪᱤᱯᱟᱝ ᱧᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱧᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱢᱩ ᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱞ ᱫᱮ ᱚᱡᱟ ᱫᱤᱜᱚᱱ ᱡᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱚ ᱧᱚ ᱱᱩᱨ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱨᱱ ᱠᱮᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱫᱮᱪᱤ ᱥᱚᱨᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱥ ᱢᱟᱥᱤ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱥ ᱯᱷᱟᱱ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱠᱚᱠᱟ ᱛᱤᱨᱱ ᱜᱟᱥᱛᱟ ᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱞᱟᱢ ᱠᱟᱫᱮ ᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱩᱥ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱪᱩᱞ ᱦᱚᱯᱴᱟ ᱥᱮᱢᱚᱭᱱᱮ
0: ᱤᱱᱟ
1: ᱦᱚᱯᱴᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨᱥᱟ
0: ᱤᱭᱤ ᱠᱷᱚᱨ ᱪᱟᱝ ᱠᱚᱠᱟ ᱤᱧᱡᱚ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱜ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱨ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱛᱚᱫᱢ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱨᱠᱟ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱪᱚᱠ ᱛᱤ ᱡᱟᱱ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱨᱮ ᱛᱤ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱩᱥ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱦᱚᱯᱴᱟ ᱥᱮᱢᱚᱡ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱚᱝ ᱫᱮᱣᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱧᱮᱨᱜᱚᱱ ᱨᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱡᱤᱠ ᱛᱷᱟᱠᱨᱤ ᱛᱮ ᱧᱮᱨᱜᱚᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱥᱤᱡ ᱚᱠᱥᱟᱢ
0: ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱮᱱᱡᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱨᱡᱚ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱩᱣᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱨ ᱛᱩᱞᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱟᱢᱡᱤᱨ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮ ᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱨᱯᱤᱠ rungi sakshung jabchuri na chukwa taga kargi telak tin dali tachig chantag naba na chukuk. Taga dao chio tsungun ga tachig amdo nyan chankang sa jimika dao lom chankang sa dala chukwa yung dali yang nila ka nyinga chio chabchuk tayinak shi tolins dam nyamanga urg tam nyoka taro shi chig dam chung tirmino chigam nyamanga zhi arug lor jiga khin chukuk tayin sa tila ka nyinga shi nga chio shi arug chepu kata nga chio keli amso nga shi arug chepu itip tam zirya. Tiyani dao chio di shirtsung gala ka nyinga di chabchuk dali tatsu nyamanga zhi ka yang sarab zayi tun yukta mizhi chio kanchig nyalim kankang chigan joka sa jina nara yuma na chantag chigi ᱛᱟᱦᱟᱭ ᱪᱮᱪᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱤᱥ ᱪᱟᱯᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱥᱤ ᱯᱟᱨᱪᱤᱢ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱩᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤᱝ ᱟᱪᱷᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱤ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱪᱮᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱟᱪᱷᱟ ᱚᱨᱟᱝ ᱠᱮᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱤᱛᱤ ᱪᱟ ᱪᱤᱜᱫᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱨᱥᱤ ᱢᱟᱝ ᱤᱞᱟᱢ ᱠᱟ ᱛᱤᱨᱥᱤ ᱡᱤ ᱭᱟᱱ ᱭᱟᱢ ᱥᱮᱝ ᱡᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱪᱤᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱤ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱡᱟᱝ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱡᱤ ᱪᱚᱨᱟᱜ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱛᱤᱭᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱤ ᱡᱮᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱡᱤ ᱞᱤᱱᱩ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱢᱟᱝ ᱟᱭ ᱪᱚ ᱠᱛᱟᱢ ᱡᱨᱟ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱟᱱᱰ ᱛᱟᱞᱮ ᱱᱚ ᱛᱤᱥᱤ ᱥᱤᱥᱮ
0: ᱠᱚᱣᱟᱡ ᱡᱤ ᱪᱚᱢᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱭᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ
2: ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱷᱩ ᱤᱥᱩᱱ ᱡᱮᱢ ᱠᱷᱤᱞᱠ ᱪᱤᱪᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱥ ᱠᱷᱮᱨᱤᱭᱚ ᱭᱚ
2: ᱟ ᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱨᱪᱟ ᱞᱤᱜ ᱫᱟ ᱥᱚᱠᱷᱟ
1: ᱚᱡᱮ ᱪᱩ ᱢᱤᱞᱟ ᱥᱤᱥᱮᱨᱟ
2: ᱱᱟ ᱧᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱡᱮ
1: ᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮᱱᱤ
2: ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱞᱩᱠᱟᱥᱮ
2: ᱞᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱡᱩ ᱭᱟ
1: ᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱩᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚᱜᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱥᱩᱱ ᱨᱟᱢᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱩᱠᱱᱫᱟ ᱥᱟᱢ
2: ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱥᱩᱱ ᱨᱟᱜ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱜᱚ ᱱᱚᱨᱥᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱤᱫᱚ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱡᱚ ᱛᱤᱫᱚ ᱥᱟ ᱱᱚᱨᱥᱟ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱯᱩ ᱭᱟᱜᱵᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱜ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱱᱚᱨᱥᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱛᱟᱜᱤ
1: ᱨᱮ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱞᱮᱵ ᱡᱚᱝ ᱱᱚᱨᱥᱟ ᱨᱟᱛᱮ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱤᱨᱚᱢ ᱚᱠᱟ
2: ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚᱨᱥᱟ ᱨᱟ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱡᱜ ᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱭᱚᱱ
2: ᱛᱟ ᱞᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱥᱤᱢᱩᱱ ᱨᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱯᱷᱩᱱᱠᱟᱱ ᱨᱩᱡ ᱫᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱤᱢᱩ ᱦᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱫᱮ ᱭᱩᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱪᱩᱨᱩᱝᱜᱤ ᱨᱚᱝᱜᱤᱝ ᱤᱛᱷᱱᱤ ᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱱᱮᱨᱟᱞᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱡ ᱠᱚ ᱞᱤᱱ ᱦᱩᱭ ᱨᱤᱠᱤ ᱛᱟᱠ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱨᱮ
2: ᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱪᱩ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱱ ᱢᱚᱥᱩ ᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱡᱟᱯᱪᱚ ᱦᱚ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱥ ᱠᱚᱥ ᱡᱩᱨ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱤᱜᱞᱤ ᱫᱩᱨ
1: ᱪᱷᱟᱢᱟᱨᱞᱤᱵ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱩᱝᱜᱤ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ
2: ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱠᱚᱱᱥ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱚᱱ ᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱩ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱢᱩᱨᱮ
1: ᱚ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨᱞᱤᱵ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱹᱡ ᱭᱚᱠᱟ
2: ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱚᱱᱪᱤ ᱵᱩᱭ ᱭᱩᱨ ᱛᱮ
1: ᱛᱟ ᱪᱷᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱹᱡ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱨ ᱵᱟᱨ ᱞᱟ
2: ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱠᱷᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩ
2: ᱠᱷᱮᱥᱚᱱ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱡᱩᱠᱩ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱜᱡᱟ ᱛᱩ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱠᱷᱮᱥᱚᱱ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱡᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱪᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱮᱞᱤᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱥᱭᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱯᱚ ᱡᱤᱯᱩ ᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱮ ᱭᱩᱥᱩ ᱢᱟᱣᱱᱤ ᱡᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱟᱥ ᱪᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱭᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱟᱯᱚ ᱡᱤᱯᱩ ᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱯᱚ ᱱᱛᱮ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱭᱮᱢᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱟᱯᱚ ᱭᱟᱜ ᱵᱩᱨᱮ
1: ᱛᱟᱭ ᱪᱩᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱤᱨᱥᱚᱱ ᱤᱜᱩᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱧᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱥᱚᱱ ᱤᱜᱩᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱨᱥᱚᱱ ᱤᱜᱩ
2: ᱥᱚᱱᱪᱮ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱢᱚᱵᱩᱨᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱯᱮᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱟᱵᱩᱛᱩᱢᱞᱟ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱞᱚᱥᱤᱠ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱦᱟᱞᱢ ᱪᱷᱩᱢ ᱞᱚᱝᱠᱟ
2: ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱠᱮᱭᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱷᱩᱢ ᱭᱚᱠ ᱱᱚᱢᱟ
1: ᱪᱩᱱᱫᱮ ᱪᱤ ᱞᱤᱡᱚᱣᱟ ᱪᱩ ᱥᱤᱯᱟᱨᱮᱞᱟ ᱧᱮᱛᱮᱭᱚ
2: ᱧᱮᱱᱤᱭᱚ
1: ᱪᱮᱱᱤᱜᱤ ᱠᱟᱣᱜᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱤᱱᱦᱮ ᱮᱠᱚᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱟᱣᱱᱟ ᱞᱤᱡᱚᱣᱟ ᱢᱚᱝᱡᱤᱨᱢᱩ
2: ᱞᱤᱡᱚᱣᱟ ᱢᱚᱝᱡᱤᱨᱮ ᱢᱚᱥᱩ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱱᱟ ᱧᱮ ᱧᱮᱱᱤᱭᱚ ᱥᱤᱞᱟᱜ ᱡᱩᱭᱚ
1: ᱩᱡᱮ ᱧᱮᱱᱤᱭᱚ ᱠᱷᱤᱞᱚᱠ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱱᱟᱛᱮᱭᱚ ᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱠᱥᱟᱞᱚᱠᱟ
2: ᱦᱟ ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱫᱮ ᱧᱮᱨᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱢ ᱮᱛᱷᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱮᱱᱟ
2: ᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱫᱮ ᱱᱤᱛᱚ ᱧᱮ ᱪᱟᱜᱥᱢ ᱜᱚᱞᱚ ᱮ ᱡᱩᱜᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱣᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱧᱮ ᱪᱟᱜᱱᱟᱞᱚ ᱱᱚᱥᱚ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱛᱤᱞᱤ ᱪᱟᱨ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱞᱤᱛᱚᱯ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱜᱚᱪᱚᱢᱟ ᱟᱝᱜᱚ ᱪᱚᱢ ᱡᱚᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚ ᱧᱮ ᱪᱟᱜᱱᱟ ᱜᱮ ᱜᱚᱪᱚᱢ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱯ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱟᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱚ ᱧᱮ ᱪᱟᱜᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱵᱫᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱮ ᱩᱛᱩ ᱭᱮᱢᱟᱞ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱠᱚᱵᱡᱟ ᱡᱟᱨ ᱛᱟᱵᱩ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱜᱚ ᱜᱩᱱ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱮ ᱢᱩᱡ ᱥᱚᱱ ᱩᱠ ᱥᱚᱱᱞᱤ ᱛᱮ ᱭᱟᱜᱵᱩ ᱭᱚᱠ ᱭᱟ
1: re mao ana chind pheje tangor ta so rangi so shokon tang ne chi khre go sam
2: ta ta ta ng so so kha ti da lkha ti da ti to ne be zo jag go
1: so rung so tum ten so ko te rang ge ying in de chre ona so a sha ge
2: so sha ge sa kon so na ga te so de cha bu ge sha mu ge Chezuzinate, Chimale Sosha, the Lucian, the Nonzavan, Jipu Yakuri, the Yogate, Garcia Sanson, the Nate, Drabu Yabuzi.
1: The Nano Cherion.
2: Nano Cherion.
1: Nano Yongusmuz Lunta.
2: Nano Ditenda that a Beijing get in the jazz tonto, Chajaz Gazzo, Yizaki get the Mute, Sokhanoha, Tramuta.